0: Бүгүн шилде айынын 30-ші жұлдызы, бейсенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерцлік жиектен және Түрксат шасерігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға соңғы жаңалықтар, артынан түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламаны ұсынамыз. Эфирді жүргізіп отырғандар Салтанат Ұзақбайқызы,
1: Рошан Гөлігұламова
0: және операторымыз Джихан Актепе.

0: Бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыптары. Сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хамас төрағасы Әл-Нахаяны қабылдады. Ұлттық қорғаныс министрі Яшар Гюляр Молдова премьер-министрінің орынбасарымен кездесті. Ресейдің кезекті зымыран шабуылында украиналық балалар қаза тапты. Ақш Иранға қарсы жаңа шабуыл легін аяқтады.
1: Енді соңғы жаңалықтар. Түркия сыртқы істер министрі Хакан Фидан Хамас төрағасы болып сайланған Халил Әл-Хая мен оның делегациясын қабылдады. Сыртқы істер министрлігі дерек көздерінің мәліметінше Фидан Әл-Хаяға жаңа қызметінде табыс тіледі. Әл-Хая Газа сектор мен Батыс Шириядағы жағдай туралы ақпарат беріп, Бенямин Нетаньяху үкіметінің заңсыз қоныстандыру әрекеттеріне және Иерусалимдегі қасиетті орындарға жасалған шабуылдарды күшейткеніне назар аударды. Ол Хамастың бейбіт келіссөздер аясында сындарлы ұстанымын жалғастырып отырғанын айтып, палестиналық топтар арасындағы келісім үдерісі туралы мәлімет берді. Министр Фидан Түркияның Палестинаны барлық салада және барлық халықаралық алаңда барынша қолдап келе жатқанын атап өтті. Фидан Түркияның Нетаньяху үкіметінің Газа мен Батыс Шириядағы жасаған қылмыстарының сондай-ақ қасиетті орындарға бағытталған шабуылдардың халықаралық қауымдастық назарында қалуына ықпал етіп отырғанын айтты. Ол Түркияның Газаға көбірек гуманитарлық көмек жеткізу бағытындағы жұмыстарын жалғастыратынын атап өтті. Министр Фидан Түркияның Газадағы бейбітшілік үдерісін қолдауды жалғастыратын және бұл үдерісте Хамастың рөлін жоғары бағалайтынын атап өтті. Кездесу барысында өңірдегі өзге де мәселелер талқыланды.
0: Түнгі уақытта Киев, Львов және Украинаның орталық өңірлеріне жаппай шабуыл жасалды. Ресейдің зымыран соққыларынан Кривой Рог қаласында 6 адам қаза тапты. Оның ішінде балалар да бар. Львов қаласының мэрі Ресейдің әуе шабуылдар салдарынан 6 адамның жараланғанын растады. Ресей күштері баллистикалық зымырандар мен азаматтық емес нысандарды атқылағаннан кейін ел астанасы Киевте бірнеше жарылыс дауысы естілген. Киев қаласының мэрі Виталий Кличко Ресейдің астананы баллистикалық қарумен нысанаға алғанын, азаматтық емес кейбір нысандарға өрт шыққанын айтып, тұрғындарды паналау орындарын

0: қорғаныс министрлігінде кездескен.
1: Иран сыртқы істер министрлігі ақш пен Сауд Арабиясының Ирак аумағындағы Тегеран қолдайтын қарулы топтардың нысандарына жасаған әуе шабуылдарын қатаң айыптады. Министрліктің жазбаша мәлімдемесінде аталған шабуылдардың Ирактың егемендігі мен аумақтық тұтастығын бұзатыны және біріккен ұлттар ұйымы жарғысына қайшы келетіні атап өтілді. Мәлімдемеде Иранның Ирак үкіметі мен халқының ынтымақта екені айтылып, ақш пен оның өңірдегі одақтастарының Иракқа жасалған шабуылдарын салдары үшін жауапты екенін мәлімдеді. Ақш орталық қолбасшылығы Центком кеше түнде ақш пен Сауд Арабиясы қарулы күштерінің Ирактың шығысындағы Иран қолдайтын қарулы топтардың сандарына әуеден соққы бергенін хабарлаған болатын.
2: Түркия Қытайлық Тему сауда платформасына айыппұл салды. Түркияның бәсекелестік басқармасы жоспарланған жергілікті тексеруге кедергі келтірді деген негізбен Тему сауда платформасына шамамен 78 мың ақш доллары, яғни 3,696 миллион түрік лирасы көлемінде әкімшілік айыппұл салды. Алайда компанияға ресми бәсекелестік тергеуін бастамау туралы шешім қабылданды. Басқарма жуырда жарияланған шешімге сәйкес инспекторлар 2026 жылдың 21 қаңтарында Валеко Түркия Технологи және Валеко Технологи компанияларының Стамбулдағы кеңселеріне тексеру жүргізу үшін барған. Бұл екі компания Тему атауымен қызмет атқарады. Алдын ала ескертусі жүргізген тексеру Тему платформасындағы үшінші тарап сатушыларының тауар бағасын араласып, Түркияның бәсекелестік туралы заңының 4-ші бабын бұзу мүмкін деген мәлімдемелер бойынша басталған алдын ала зерттеу аясында ұйымдастырылды. Алайда инспекторлар кеңселер жабық болғандықтан тексеру жүргізе алмады. Темудың заңды өкілдері бірнеше сағат бойы келіссөз жүргізіліп, жергілікті қызметкердің оқиға орнына келетіні айтылғанына қарамастан, кеңсеге кіруге мүмкіндік беретін немесе сұралған ұйымды құрылым сызбасын ұсынатын бірде-бір компания өкілі келмеді. Осыған байланысты бәсекелестік кеңесі Темуды мемлекеттік бақылауға дейін кедергі келтірді деп айтады. 4054 нөмірлі заңның 16-шы бабына сәйкес компанияның соңғы бекітілген есепті кезеңдегі деректері негізінде оның 2024 жылы қаржы жылындағы жалпы табысының 0,5% мөлшерінде әкімшілік айыппұл салынды. Тексеруге кедергі келтірген үшін айыппұл салынғанымен басқарма Темудың баға белгілеу тәжірибесіне қатысты жан-жақты тергеу бастамады. Алдын ала тексеру аяқталып, іс ресми түрде жабылды.
1: Ақш Иранға қарсы жаңа шабуыл легін аяқтады. Ақш орталық қолбасшылығы Центком таяу шығыста қазіргі уақытта 50 мыңнан астам америкалық әскери қызметкердің тапсырманы орындауға дайын тұрғанын мәлімдеді. Центком Иранның Иорданиядағы ақш әскери базаларына салған шабуылдарына жауап ретінде Иран Ислам революциялар сақшылар корпусының нысандарына бағытталған жаңа соққы легін аяқтағанын хабарлады. Центком жазбаша мәлімдемесінде ақштың шығыс шағала уақыты бойынша сағат 10-да Центком күштері америкалық күштерге жасаған шабуылдарға жауап ретінде басталған жаңа шабуыл легін аяқтады деп жазды.
3: Қадірменді тыңдаушылар, Түркия Үн радиосында қазақ тілінде соңғы жаңалықтарды тыңдап отырсыздар.
2: Түркия статистика институты 2023-2025 жылдарды қамтитын өмір сүру ұзақтығының кестесі атты статистика жариялады. Есепке сәйкес Түркияда өмір сүру ұзақтығы 78,5 жасқа жетті. Ал 2022-2024 жылдар аралығында бұл көрсеткіш 78,1 жасты құраған еді. Өмір сүру ұзақтығының артуы елдегі денсаулық сақтау саласы мен халықтың тұрмыс жағдайының жақсарғанын көрсетеді. Есепке сәйкес ерлерде өмір сүру ұзақтығы 75,9 жас, ал әйелдерде 81,1 жас деп белгіленді. Осылайша әйелдер ерлерге қарағанда орта есеппен 5,2 жыл ұзақ өмір сүреді. Түркияда әйелдердің ерлерге қарағанда ұзақ өмір сүруі медициналық қызметтерге қол жетімділік пен өмір салты секілді факторлармен байланыстырылады. Еңбекке араласу жасы басталатын 15 жастағы адамдардың алдағы орташа өмір сүру ұзақтығы 64,7 жыл деп есептелді. Бұл көрсеткіш ерлерде 62,1 жылда, ал әйелдерде 67,3 жылды құрады. 30 жастағы адамның орташа өмір сүру ұзақтығы 50,3 жыл деп белгіленді. Ерлерде бұл көрсеткіш 47,8 жыл, әйелдерде 52,7 жыл болды. Ал 50 жастағы адамдардың орташа өмір сүру ұзақтығы жалпы есеппен 31,3 жылды құрады. ТУИК есебінде салауатты өмір сүру ұзақтығы да қарастырылды. Туғаннан бастап денсаулыққа байланысты елеулі шектеулерсіз өмір сүру ұзақтығы орта есеппен 58 жыл болды. Бұл көрсеткіш ерлерде 59,1 жылды, ал әйелдерде 56,9 жылды құрады.
1: Иран Ислам революциясы сақшылар корпусы ақштың Қоқан лоқысы мен өңірдегі теңіз қатынасына араласуы жалғасқан жағдайда Ормуз бұғазы қайта ашылмайтынын мәлімдеді.

0: деді. Иран мемлекеттік телеарнасының хабарлауынша, ислам революциясы сақшылар корпусы Ормуз бұғазына қатысты жазбаша мәлімдеме таратқан. Мәлімдемеде Ормуз бұғазының Иранның бақылауында екені айтылып, ақштың қоқан-лоқысымен өңірдегі теңіз қатынасына араласуы тоқтамайынша, бұғаздың қайта ашылмайтыны және қазіргі ахуалдың одан әрі күрделене түсуі мүмкін екені жазылды. Сондай-ақ мәлімдемеде ақштың қолдайтын елдер ұстанымдарын өзгертпеген жағдайда қатаң жауапқа берілетіні ескертілді.
1: Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі Ирактың Керкук қаласына қарасты Алтын Көпір қалашығындағы Алтын Көпір шейіттері зиратында қалпына келтіру жұмыстарын бастады. Ирак Түркмен майданының Алтын Көпір бюросының басшысы Зеки Ибрахим Шейха Анадолу агенттігі тілшісіне берген сұхбатында қалашық орталығындағы Алтын Көпір құрбандарына арналған зират пен ескерткішті жөндеуге кіріскені үшін Декаға алғыс айтты. Шейха ескерткішін Саддам Хусейн режимі құлағаннан кейін 2003 жылы салынғаны және содан бері ешқандай жөндеу жұмысы жүргізілмеген атап өтті. Ол бұл зираттың түркмендер үшін рухани маңыз айрықша екенін айтып, зират күн өткен сайын тозып жатыр. Деканың қалпына келтіру жұмыстарын бастағанына ризамыз. Бұл жер Алтын Көпір тұрғындары мен түркмендер үшін өте қымбат деді. Шейханның айтуынша, қалпына келтіру аясында зираттың айналасы абаттандырылып, демалыс орындары жасалған. Сондай-ақ қаза тапқандардың есімдері жазылған мәрмәр тақта ескерткіштің ортасына орнатылған. Ол бұл жұмыстарға үлес қосқан Ирак Түркмен майданына да алғыс білдірді. Ирактың бұрынғы басшысы Саддам Хусейнге қарасты әскерлер 1991 жылдың 28 наурызында Керкуктен солтүстікке қарай 44 шақырым жерде орналасқан Алтын Көпір қалашығында балалар мен қарттарды қоса алғанда 100-ден астам түркменді өлтірген еді. Түркмендер жыл сайын 28 наурызда Алтын Көпір қалашығындағы шейіттер зиратында еске алу рәсімін өткізіп, қырғын кезінде қаза тапқандарды еске алады. Қадірменді радио тыңдаушылар, сіздер соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар.
2: Түркия үн радиосы. Біз әлемге үн қатамыз.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттері атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Рауф Тінгташ туралы сөз қозғаймыз. Кейбір тұлғалардың есімі белгілі бір өңірдің және тұтас бір халықтың өмір сүру жолындағы күресімен терең байланысты. Кейбір түріктерінің тарихында мұндай есім сөзсіз Рауф Раиф Дэнкташ. Оны түсінбей, Кипр мәселесін толық түсіну мүмкін емес. Өткен Дэнкташ жарты ғасырдан астам уақытқа созылған күрес жолында Кипр түрік халқының үні де, қалқаны да, мемлекетінің негізін қалаушысы да болды. Рауф Дэнкташ 1924 жылы 27 қаңтарда Кипрдің Пафос қаласында дүниеге келді. Әкесі судья Мехмет Раиф Бей болатын. Анасы ерте қайтыс болғандықтан Дэнкташ Стамбулда білім ала бастайды. Кейін Аралға оралған соң мұғалім әрі аудармашы болып қызмет етті. Артынша заңгер болу үшін Лондонға барып, Lincoln's Inn заң мектебінде адвокаттық лицензияға ие болды. Жас кезінде отарлық әкімшілік оны прокурор қызметіне тағайындады. Ол табысты заңгерлік мансаптың жайлы өмірін таңдай алар еді, бірақ олай істемеді. Себебі 1950 жылдары Кипрде грек қауымының аралды Грекияға қосу идеясын білдіретін Энозис саясаты мен Эока террористік ұйымының әрекеттері күшейіп, аралдағы түріктер үшін өмір қиындай түсті. Міне дәл осы тұста Дэнкташ мінберде де келіссөз үстелінде де күрес жүргізумен қатар Кипр түріктерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін құрылған түрік тойтарыс ұйымының алғашқы жетекші құрамында болды. Доктор Фазыл Күшікпен бірге қоғам көшбасшылығы міндетін атқарды. Кипр түрік ұйымдары федерациясының төрағасы болды. 1960 жылдары құрылған Кипр республикасында түрік қауымдық мәжілісінің төрағасы қызметін атқарды. 1963 жылғы қанды Рождество оқиғасы кезінде грек жасақтары түрік ауылдарына шабуыл жасағанда халықаралық қауымдастыққа жағдайды түсіндіруге тырысқанда өзі еді. Белгілі бір кезеңде аралға кіруіне басқыншылық көзқарастағы билік тыйым салды. 1967 жылы жасырын түрде Кипрге келгенде ұсталып, қамауға алынды. Бірақ ол ешқашан мойымады. Дэнкташты өз дәуіріндегі саясаткерлерден ерекшелендірген басты қасиеттердің бірі қарулы қарсылықтың заңдылығын қорғаумен қатар өзінің ең үлкен күресін құқық пен дипломатия саласында жүргізуі болды. 1968 жылдан бастап ондаған жылға созылған келіссөздерде ол Кипр түрік тарапының бас келіссөз жүргізушісі болды. Терең заң білімі, ерекше жады және өткір ақыл парасатының арқасында халықаралық алаңдарда Кипр түріктерінің ұстанымын табандылықпен қорғады. Тіпті қарсыластарының қатарындағы Макариус пен Крилистің де өзі оның қабілетін мойындаған. Оның саяси көзқарасының өзегі мына бір қағидада жатыр. Кипрде азшылық емес, аралдың мемлекет құрушы негізгі құрамдас бөліктерінің бірі саналатын дербес бір халық өмір сүреді. Дэнкташтың пікірінше, Кипр түріктері 1571 жылдан бері осы жерде мемлекеттік дәстүрмен өмір сүріп келе жатқан, өзін-өзі басқару құқығына ие түрік ұлтының ажырамас бөлігі. Сондықтан аралдағы тұрақты бейбітшілікке қол жеткізудің негізгі жолы екі халықтың тең егемендігіне негізделген екі мемлекеттен тұратын құрылым. Ана отан Түркия ұғымы Дэнкташ үшін жай ғана дипломатиялық риторика емес, өмірлік шындық еді. Ол әрдайым Кипр түріктерінің қауіпсіздігінің басты кепілі Түркияның тиімді әрі нақты кипргерлігі екенін айтып отырды. 1974 жылы Кипр бейбітшілік операциясы Дэнкташтың ұзақ жылдар бойы халықаралық қауымдастыққа ескертіп келген қауіптің қаншалықты шынайы екенін дәлелдеп берді. Операциядан кейін құрылған Кипр түрік федеративтік мемлекетінің президенті болған Дэнкташ грек тарапының ымырасыз ұстанымы жағдайында тарихи шешім қабылдады. 1983 жылы 15 қарашада солтүстік Кипр түрік республикасы жарияланды. Дэнкташ республиканың тұңғыш президенті ретінде 2005 жылға дейін қызмет атқарды. Әуелі халқының тойтарыс қозғалысын ұйымдастырып, кейін қоғамдық құрылымын қалыптастырып, ақырында мемлекетін құрған көшбасшылар тарихта өте сирек кездеседі. Рауф Дэнкташ сондай қайраткерлердің бірі. 2004 жылы Аннан жоспары жөніндегі референдум кезінде ол бұл жоспардың Кипр түріктерінің егемендігі мен қауіпсіздігін әлсететінін айтып, қарсылық танытты. Бұл көзқарас кейбір тараптардың сынына ұшырағанымен ол ұстанымдарынан бас тартпады. Ақырында жоспардың грек тарапынан қабылданбауы Дэнкташтың ұзақ жылдар бойы айтып келген грек тарапы түріктерді тең құқықты серіктес ретінде қабылдағысы келмейді деген тұжырымын тағы бір мәрте растады. Екі
2012 жылы 13 қаңтарда дүние салғанда Рауф Тенгташ артында тек бір мемлекетті ғана емес, тұтас бір идеялық мұра қалдырды. Фотосурет өнеріне деген қызығушылығы, жазған кітаптары, естеліктері және тапқыр мінезімен Тенгташ тек саясаткер ғана емес, жан-жақты зиялы әрі ұлттық мұрат жолындағы қайраткер болды. Оның жерлеу рәсіміне 100 мыңдаған адамның келуі Кипр түріктерінің зор құрметі мен алғысының айқын белгісі еді. Бүгінде Солтүстік Кипр Түрік Республикасында балалар өз мемлекетінің қорғауында, өз туының астында емін-еркін мектепке бара алса, онда Рауф Тенгташтың ерен еңбегі, батылдығы мен табандылығының үлесі зор екенін ескергеніміз жөн. Ол Кипр түріктері үшін нағыз қаһарман, өйткені ең қиын кезеңдердің өзінде халқының жанынан табылып, әлемдік қысымға қарамастан, ұлттық мұраттан бір қадамда шегінген жоқ. Мен Кипр түрігімін және түрік болып қаламын деген халықтың еркін тәуелсіз мемлекетке айналдыра білді. Түрік халқы өз қаһармандарын ешқашан ұмытпайды. Тенгташтың рухани мұрасын құрметтеудің ең дұрыс жолы оның аманаты саналатын Солтүстік Кипр Түрік Республикасының егемендігін және Түркиямен ажырамас байланысын сақтап нығайту. Рауф Тенгташтың жаны жәннатта болғай. Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Джемил Дуашепектің Рауф Тенгташ туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекенжайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара қаласы, Түркия. Телефонымыз 90 312 463 33 95. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше аман сау болыңыз.